0: сафар мекардем, сарҷа мешдем, бо ҳамдигар сурудхонӣ мекардем, рақсу бозӣ мекардам. Бовар кунед, фақат ҳамин маҳфилҳои фарҳангию хурсандиҳо буд он вақт. Он вақт якум дараҷа ҳар як кас кӯшиш мекард, ки дар назди мардум эҳтироми худа пайдо кунад. Ба воситаи сухан, ба воситаи дониш, ҳар як ҳамкорсо. Он вақт пул дар дараҷаи охир буд. Аввалин дараҷа дониш меистод, суҳбатҳои ширин, меҳру муҳаббат меистод. Дар шӯъбаи суруд ва мусиқӣ он вақт институти ҳунарҳои зебо мегуфтанд, институти санъат буд. Қабул шудем соли 78-ум ва 80-ум хатм кардем. Дар ҳамин чор сол дар роҳи ҳамин ҳунару санъат чӣ буда геша, бояд ки мо дар ҳамин чор сол омӯзем буд. Бовар кунед, ҳама дар даводави такопӣ донишомӯзӣ буд. Ягон кас ва ягон кори бекора саргардон набуд. Донишҷӯҳо фақат меомӯхтанд. Дар ҳамон хобгоҳҳо зиндагӣ мекардем. ҳар рӯзи ҳамин шанбе якшанбаҳо баъди якум курсӣ аллакай ҳамкурсон мана мешинохтанд ва ин ноҳияҳои наздик Ҳисор, шаҳри нав, тарафҳои Қаратоғ, Регар, ҳамонҷо ҳамкурсон буданд Авазмурод Акбаралӣ. Ва рӯзи шанбе якшанбе моя маъракаҳои тӯёшро даъват мекарданд. Хишу таворашонба рафта мо якда дута суруд мехондему ҳамонҷо бо мо ба камкам маблағ медоданд, маблағ гирифта меомадем. Баъд рӯзи якшанбе ҳамкурсон ҳама ҷамъ мешудем дар ҳамон хобгоҳ. Ман ош мепахтам, ҳамкурсон шта ош мехӯрдем. Барои ҳамин ҳамкурсон интизор мешуданд, ки кай рӯзи якшанбе мешуду хосият ош мепазад, ки мо рафта мехӯрем. Гуфта ҳама хел ҷамъ менишастем, як нишастои бисёр зебо буд. аз ҳамон давраҳо устодои азизи мо ман сароидани сурудои классика аз устоди азиз барнои суқова, ки баъд як сол хондани ман ба шӯъбаи шашмахон кушода шуд бо роҳбари устози азиз Асадин Низомов. баъд мана хоҳиш карданд, ки аз рӯи ихтисос гузарам ба ҳамин шашмахон. хай ман онҷо гузаштам, онҷо устодои бисёр азизи гиромии мо буданд, дарс мегуфтанд. устод барнои суқова, устод аҳмад бобоқулов буданд, устод Алмос Абдуллоев. ҳай бисёр устозони сахтгире буданд, ки мо хондани ҳамин сурудои классикӣ аз онҳо омӯхтем ва фаҳмидем, ки сурудои классикӣ чӣ будасуд. нотия намедонистам, аз деҳа омадагӣ онҷо мактаби мусиқии нота ягон кас дарс намедод. намедонистам ман тамоман. омадем гӯё ки аз синфи як то чора чор сол мо ҳамин чизҳои омӯхтем, ёд гирифтем. ва умуман ҳамин шавқу завқ буд, ки мебиёям ҳунарманд мешавам гуфта ҳаракат кардем, ки ҳамон бовариу падару модар ва расим сарошона хам накунем. хеле мушкил буд, хеле шумо гуфтед. бисёр ҳама хешу табориам зид буданд, ки ман биёям ба ҳамин донишгоҳ. лекин падарам, ки бисёр дӯст медоштанд, ҳунари мана қадр мекарданд, дӯст медоштанд. баъд аввал ман қатъи суҳбат кардам, гуфтам, ки мумкин ки намеравӣ ҳамин роҳ ба санъаткор намешавӣ. он вақт дара фаҳмидам, ки агар духтарбача дар онҷо мондед баъди хатми мактаб дарав хонадор мекунанд, шавҳар метиҳанд, ҳамин хел. ман фикрашо нафаҳмидам. баъд барқас ҳамин фикрашо гуфтам не. баъд ман мубориза бурдам, ки падарам диданд, ки намешав ба гуфтам майлаш, духтарҷон мебарам ҳамин донишгоҳ ва мемонам. ва хушбахтона донишгоҳро тамом кардам. падарам гирифта омаданд донишгоҳ ба мана, гирифта омаданд худашон. ва тамоми устозои донишгоҳ дар ҳайрат монданд, ки чихел як падари кӯҳистонӣ худаш духтари худашро гирифта омада. то ҳатто дар донишгоҳ ҳамин гапҳо буд. он вақт шодирвон Музифа Ғафорова ректор буданд. роҳат доштам аз ноҳия омодаем, ха экзамои супоридем. бале манам нарасидагӣ будам онҷа, роҳхата ба назар гирифтам. ман донишҷӯ шудам, ҳамоқа хушбахте будам, ки ман донишҷӯ шудам гуфта. аввали курси тамомкунанди мо ба ҳайати ансамбли Наврӯз ва донишгоҳи ҳамон санъат як ансамбл ташкил кардан, як барномае кардем. мо сафар кардем ба Афғонистон. мо рафта дар назди афсарои мо, ки дар онҷо хизмат мекарданд, дар онҷо баромад мекардем, назди мардуми афғон баромад мекардем. ҳамонҷо ҳама суруди ҳамин қушчиноро хондам, вақте ки авлиша мегирифтам. агар дар хоб медидам баногаҳ талъати лайли ҳамин ях ки бино мардум Афғонистон аз ҷӯшу хиста кафкуби кардам. ман дар ҳайрашном қариб худам дар саҳна гум кардам. баъд чанд маротиба дар барномаҳо баромад кардем ва ман фаҳмидам, ки вай мардум чӣ қадар суханфаҳм, чӣ қадар шеърдӯст, чӣ қадар мазмуни шеъра мефаҳманд, аҳамият медиҳанд. бовар кунед, бо ба воситаи телевизионашон баромад кардем мо. як шаб пагоҳаш якта раққоса аз ҷумҳурии ӯзбекистон буданд, яке мо ба кор мекарданд. оимҷон Хидирова ман биромадем кӯча ба давр задем. баъд ҳамин дуконҳое, ки ҳозир мо ба ҳаст, пешвақт ин аллакай дар онҷо буд, дар Афғонистон буд, ки ҳамин хеле майдачида мефурӯхтанд. соқиё бархези дар деҳҷомро, хок бар сар кун ғами айёмро, соқиё мегуфтам. ба ҳамон телевизион қатъи ман ҳамин суруда хондаму пагоҳашамон дукон ба даромадем, ки афғон فروشنده هم خیلی نگاه کرده، اول رقصم در اومد. گفت آیم جان، آیم جان. من حیران شدم، یک آدم تاجیکستان آیم جان نشناختی حالا کرد. گفتیم این آدم از تاجیکستان بوده، خرسر شدیم آمدیم صحبت کردیم که نزدیکتر منو دید. ها ساقی ها، ساقی ها، نام من ساقی ها گفت. بعد من گفتم بینید که با واسطه تلویزیون نگاه کرده آگه چه خیل همین چیزایی در خاطر گرفتن، هم نامی و رقاصم های هم ساقی های من سرده. با گریف و بیچاره همه خرسان شد، ما به همون از زکان چی که بود توفه ها کرد، دستی ما به داد، ما خرسان برامد آمدیم. این لحظه اولینه که من دولت خارجی به سفر کرده گیدم یکم بار. باز دوره دانشجویی به ما هفت نفر دختر بودیم، همه مینواخت و میخوان. بعد از همونجا یک دوستی کسی مایه گرفتم، آمدن انسامل بانوان رو با نوازی فلرمانی در دوره دانشجویی همراه اینا ما سفر کردیم به آستریا. شادروان استاد بزرگی ما استاد ظفر نازمی همراه ما بودن، گهوار میرجمایی و همراه بودن. سفر کردیم آستریا، برنامه کنسرتی نشان دیدیم اونجا، بسیار خیلی خوب قبول کردن. یک صحنه کلون استادیوم برای فستیوال، همه طرفش از همه دنیا هنرمند اومدگی تقسیم کردن صحنه و نوبتی صحنه ما شد. دیگر همه خلق در اونجا شدگی جوان و پر اونجا با یکی نوبتی ما شد از تاجیکستان. بعد همین بچه ها کارنای سرنای قطعی همین یک بارو سر کردن که همهش تلقه شد چی کار شده این گفته همین هر همه گشت طرفی صحنه ما جام شده آمدن باور کنید و دیگر صحنه ها هنرمند ها مونده دیگر همه طرفی صحنه ما آمد این کارنای سرنای دختره ما برامدن رقص میکنن موهاشون و موهای درستشون میگرن دست میکنن آدم ها برنامه به درجه آلش خبر شد همه گوش کردن با آخر با اما خود جوان بودیم این قدر این سروده نازمه دارستم لیکن انسامل پیشتر همه کار کرده یا و یا همیشه میدونیستن سروده کلینکا، کاتیوشا، پادماسکوی همین چیزای خوندن که در آستریا تمام خلق برابر همینو خوند برابر ما خوند همین سروده این یک صحنه عجیبی بود یا لحظه عجیبی بود همین سفر رو بعد همین با هم وقتی که کار با آمدم سال 82 انسامل بانوان با ما همه کار گرفتم دختر رو با راحت وزارت ما همینجا کار آمدیم بلد من در تاجیکستان انسامل بانوان رو با نواز کار فعالیت همینجا سر کردیم شد رو با مجنون برات راه برای ما بودن مثل ما ویتی بدن همراه ما کار میکردن بسیار هنرمندای بزرگ قطعی ما در اینجا شنا شدیم کار کردیم استاد زفر روزیم استاد جرابی مرادف استاد عزیز ما شادروان استاد مستا
1: آهنگ جوانی جوانی های خورم و شادی گذشته اهل علم و ادب را در بغل دارد.
0: وقتی که مردم سخنش ما میفهمد، شعرش ما میفهمد، همه چیز درک میکنند. شعر کمپیرکان، سخنش بینید چه خوش رو کمال نصرالله استاد نویستن. میگید که خلقی، چیزی خلقی برین. لیکن چقدر مخلص دارن؟ در تمام محفل خواهش میکنم من همی سرده میخوانم. در تمام خود توی می معرکه می یا یکو نشست می همین سروده می خونم من کمپیره کنم برای که آهنگشم خوب آمدگی و سخنوشم و تمام مردمی ما و سفیده ما کمپیرکای ما دخل دارد خیلی سخن شیرین چینه که سود زیان کمپیرکان هر یکی تختی روان کمپیرکان نمینه چه سخنی بزی بخش رو باید سخنشون هست که به همه درد دوا می آرید به همه درد دوا می آرید به همه صحنه صفا می آرید سر و پای برکت بار شما متکای همگان کمپیرکان این چیزی همه حیاتی گفته گیده در زندگی ما کم بیش دیدیم همین چیزایی می توانیم جوان ها بگیم عشق جوانی هر خیل است بعضی جوان های هستن که علاقه زندگی هم می فهمن زندگی هم ناز درک می کنن و می دونن که این روح رفته شون این عشقی که حوزه در دیرشون هست آینده چی هست بعضی هست که نمی فهمن خیال می کنن که من همین دختری که دوست داشتم تمام توی میکنیم در نظرشون همون توی و مثل یک لختک بازی یک صحنه که یک لحظه است همون توی هم میگذارونن عشق اینا گویا که تمام وقتی که بعدی توی آن مشکلاتی که سر میشود زندگی با دوتا هر دوش جوان هر دوش اون مشکلات ها میتواند که در یک لحظه اگر همدیگر نفهمند همون که عشق برواتید اون مهر محبت برباطی هست. عشق حقیقی همون عشقی که شما وقتی که خاندار شدید چقدر مشکلی ها به سرتان اومد شما همدیگر فهمی کردن نتونیتان اگر عشق نیست. دو جوان همدیگر فهمد و عزت و احترام کند و تا آخر عمرش با هم باشن انا عشق حقیقی. بشین بشین گلواری نگینه دختر نگینه بی خانم بلبلواری نگینه دختر نگینه بی خز بی روزی جایه

0: дуруд шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи қиссаи детективии қасос номасари рӯзноманигор Ҷовид Муқим. Оғози гуфтори чорум.
1: соли оянда интихоботи президентӣ аст. Ҳама медонанд, ки президент дигар ваколати мондани номзадиашонро ба ин мансаб надоранд. Сиёсатшиносон ва умуман дар ҳукумат номзади асосии ин маснадро ба сарвазир нисбат медиҳанд ва воқеан ҳам барои президент интихоб шудани ӯ шанс зиёд аст. аз ҳоло рақобат шурӯъ шудааст. шояд барои ҳушдор додани ӯ рақибонаш даст ба ин амал зада бошанд. бале шояд мегӯем ва тахмин мекунем. лоқма партоф вазир. ҳоло маълум нест, ки президент шудан мехоҳад ва кӣ бо кӣ рақобат мекунад. бинобар ин дар тафтиши ин фарзия эҳтиёт мебояд кард. идома диҳед. мо як рӯйхати эҳтимолии шахсони муддаии маснади президентиро омода кардем ва аз рӯи он кор бурда истодаем. ҳоло ягон натиҷаи қаноатбахш нест. фаромӯш накунед, ки баъзе ашхоси зери ниқоб кор мебурда ҳам ҳастанд. ки пайт ёфта президент шудан мехоҳанд. ба чунин одамон низ таваҷҷӯҳи хоса кунед. онҳо дар назари аввал хомӯшанд, гӯё ба кори худ машғуланд. вале дар асл онҳо каждуми зери бурё буда, чунон неш мезананд, ки нофаҳмида мемонед. маслиҳат дод вазир. шинед, ба шумо ҳам ду рӯз муҳлат. сардори раёсати дуюм, полковник Файзиев, фарзияи қасосро шумо таҳқиқ мекардед? سوال کرد وزیر. بله گفته از جای برخیست پلکاونیک. شما تا کجا موفق شدید؟ از روی فرضیه ما خاشاکوف را باید صدها مراتبه می کشتند. برای قصاصگیری اساس خیلی زیاد است. چه خیلی که قبلا گفتند تجارت او خیلی پیچیده است و به صدها نفر از این زیان رسیده است. از سه دو نفری که با او تجارت داشتند مرگ او را می خواستند. زیرا او تجارت حلال نمی کرد. شریکانش را می فروخت. ما یک رویخط احتمالی گمانبران را ترتیب دادیم و در این سمت کار برده استادیم. گفت پلکانیک و لحظه سکوت کرد و افزود. من حیرانم که چرا تا این وقت او را نکشتند. حیران نشوید و کابید که چرا خاشاکوف را محض حاضر کشتند. گفت وزیر برای این یگان سببی کلان لازم است. این را پیدا می باید کرد. ما این نکته را به نظر گرفته تحقیق داریم. یعنی شما هم در کوچه سربسته اید. گفت وزیر شینید. سردار ستاد وزارت جنرال مایور رفیقوف، شما به چی نتیجه رسیدید؟ گروه ما در اساس گزارش مفصلی ریاست ها به تحلیل معلومات مشغول است. ما روی خط گمانبران را مشخص کردیم. حالا از روی این سه فرضیه اساسی بیش از 100 نفر گمانبران موقتا بازداشت شده مورد تفتیش قرار دارند. در عموم بیش از 1000 نفر وابسته به این قضیه همچون شاهد پرسیده شدند. البته نه همه آنها معلومات ارزنده دادند، ولی به هر حال برای ناروشن نماندن وضعیت این کار انجام داده شد. نسبت

0: чиҳое ки онҳо баҳона намекунанд. Шараф, виҷдон, вазифа. Ҳамааш ин аст? Шумо дигар чиз гуфтан намехоҳед?
1: Ту бо ин чӣ гуфтан мехоҳӣ, модар?
0: Ҳа, шумо фаромӯш кардед илова кунед ки ту, модарҷон, инро намефаҳмӣ.
2: Гӯш кун, ҷонакам! Гӯш кун! Бигзор писаракро!
0: Не. Не.
3: Модарҷон, як фикр кун.
0: Не.
1: Модар!
0: Не!
2: Модарҷон!
0: Не! Маро ором гузоред. Худи ҳозир аз инҷо биравед. Равед. Ман шуморо дидан намехоҳам.
3: Модарҷон!
0: Худи ҳозир равед. Чашми дидан надорам. Маро ба ҳолам гузоред. Равед!
1: Ҳарчам набошад, модар. Ту ҳақ нести. Тони бояд равад. Бояд. Модар ба мо боварӣ надорад. Рафтем.
4: Истед, духтарам. Медони барои ман бисёр ҳам душвор аст. Охир ман на сарбозам ва на қаҳрамон. Ман ҳатто дуруст дарёд надорам ки дар рӯзгори ман ягон ҷанг шуда буд ё не.
0: Падар, ту писари худатро ба ҷанг мефиристодӣ?
4: Ман дар зиндагиам ҷангро надидам. Лекин агар барои ватан мурдан лозим бошад, ман мерафтам, духтарам. Рост ба ту мегӯям, мерафтам.
0: Ман ба ин боварӣ дорам, падар. Аммо ту ба ман бигӯй. فرزندانت را به جنگ میفرستادی؟
4: آخر ببین که ارزش زندگی هم در آن است که او را حتی به خودی زندگی خریدن لازم می شود. اگر برای وطن جان نمی دادن دخترم، ارزش آن هم چنین ناگهانی چنین گران نمی بود. تو پسرکت را بگذار.
0: تو فرزندان خود را به دم مرگ میفرستادی؟
4: دیگر چرا هم گفته می توانم؟ охир вай аз авлоди ман аст. Вай барои ҳамаи мо мерафт, духтарам.
0: Ва ту ба ман дигар чизе намегӯӣ, падар?
4: Намедонам. Ман мехостам ки ба ин ҷанг ягон фоидае биёрам. Ақаллан ягон тона бира. Ягон тона бираро ба он мефиристодам, то ки чунин пири мурда ва нодаркор набошам, духтарам.
0: Охир ту тони маро ҳатто надидаӣ. چی تاور می توانی این خیل بگویی، پدر؟
4: راست ندیدم، لیکن وای از اولادی من است. وای برای همه ما می رفت، دخترم.
0: نه، تانی را من نمی دیم. تانی رفتن نمی تواند.
4: انا این غمانگیز است، دخترم.
2: Гӯш кун, ҷонакам! Гӯш кун! Бигзор писаракро!
0: Не!
3: Модар!
0: Намедиҳам!
3: Модарҷон, як фикр кун!
0: Не!
3: Модарҷон!
0: Не!
3: Модарҷон!
0: Не! Чаро? Чаро? Дар тамоми таърихи кӯҳнаву нав, танҳо ман, ман зан, ман модар, ҳамаи кирдорҳои бузурги шуморо ба баҳри даҳшатовар бихарам. Чаро?
5: Модар! Модарҷон!
2: Гӯш кун, ҷонакам. Ту писаракро бигузор.
0: Не. Не. Не. Не.
3: Модарҷон, ту дар инҷо бо кӣ гап мезанӣ?
0: Бо радио.
6: Бишнавед. Бишнавед. Киштии мо гаргона ки 400 шогирди мактаби баҳрнавардӣ дар болояш дошт. Кӯшиш кард ки иҳотаи душманро бурида به بندر خود برگردد. ساعت 5:07 دقیقه به دشمن میسر شد که آن را با ترپید سراخ کند. کشتی غرق شده استاده است.
7: دقت، دقت. باشیشگاه سرفرماندهی خبر می دهد. شماره کشته شدگان از میان اهالی زیاده از 800 کس است که بیشترینشان زنان و کودکانند.
6: بیشنوید. ما به تمام جهان رو می آوریم. آدمان بشنوید. لاچیک های دشمن به مکتب دیه بمب پرتافتند. کودکانی را که برای جان بردن از مکتب می گریختند از پولینات ها تیر باران کردند. 80 کودک زخمین شده است. 19 کودک کشته شده است. 38 کودک از بمبه های به مکتب افتیده پاره پاره شدن.
8: کودکان رو میکشند. کودکان رو میکشند.
6: همه مردان را دعوت میکنیم.
8: کودکان رو میکشند.
6: سلاح بردارید. تمام خلق را به نبرد دعوت میکنیم. وطن فرزندان خود را دعوت میکند. سلاح بردارید. سلاح بردارید.
9: دعوتی رادیو را شنیده مادر تفنگ پنهان کرده را برآورده به پسری آخرینش تانی میدهد.
8: آنا با تو اسلحه بگیر. براو
3: مادر جان. تشکر. خیر مادر. خیر مادر.